Повір мені, прийде наш час. Я бачу це, побачи ти. Де б я не був, де б не шукав, не зустрічав такої краси. На хвилі днів мене несе крізь вітер, дощ на світло. Змінив за вік я 100 облич, і знав твоє, і зникла пітьма. Життя — це те, що зараз є. Знайди себе та надихай, хай кожен з нас візьме своє. Ніхто не знає, де там край, сонце зійде у котрий раз. Що в мене є, віддам тобі, на нас чекає довгий шлях. Разом з тобою легше йти.

бачив день і бачив ніч. Я бачив все, чого бажав. Якби я знав, у чому річ, не відпустив би ту, яку кохав.